nyala or man pare nga ni nga anyal dari mame nga ni nga an me joro and just a true one story from long time ago.